0: salama bila, ishi salama bila ugomvi na bado.
1: Wewe, kuja hapa, kuja.
2: Hey, papa, bitika mzuri.
1: Leta bitika.
2: Enjoy hivi, papa.
1: Bei gani?
2: Hey, chanjo mwani 50 mil.
1: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
2: Hey, papa, nende hae, alafu franga zangu.
1: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
2: Hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
1: Toka! Toka!
2: Hey, papa! Hey! Vitisho njoma badiliko!
3: Hey! Vitisho njoma badiliko!